akukwa bom adiachi sadia chinsua emunsem se bibiribi ebi ne se wo mensika sem te sen ya pum din hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa ejuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se no wo hwe bebo bechre 6:30 to 8 p.m. Abra yedijuma dia yato ni din ye pe hu ede brew e wo sika 89.5 FM ni wo dijuma die hu chairman eye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempon na na odie tru ni mpenimfo a won aweda ni won ado suko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunu.